Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mayudilhu falaha diala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Mukarramuna Bapak Haji beserta keluarga anu kusim kuring dipihormat, anu alhamdulillah mantena parantos tiasa masian kesempatan kanggo dakwah Islamiah, kalayan mudah-mudahan ieu radio Sukapura dianggo dakwah dina tiap subuh sing tamih-tamih kabarokahan sing genah merenah ngareunah kalayan aya dina kamangfaatan dunya mangfaat akhirat. Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaundangu Sukapura di manawayana nusim kuring di pihormat. Puja sinarang puji urang sanggakeun kadat nu maha suci, salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka padutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kakulawargina, kapara sahabatna, kapara tabiin, tabiatna, termasuk urang samudayana, soksanaos umat anupang akhirna, umat nupang gagabahna, mudah-mudahan sing diangken umat mantena tikawit alam dunia faratugi ka alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wilujeng enjing ka kaum dangu di mana ayana. Oge sim kuring gaduh wargi di cukang kaum ka bapak nyen. Oge deikah. Wilujeng enjing. Oge ka pangresa jengan suryana di icem pamijahan. Nuju siap-siap mancau wilujeng enjing kasadayana keluarga. Oge ajengan Azid DKM Sobana Bapak Engkus. Oge Bapak Nadin aya di Kopeng wilujeng enjing. Pangeresa ajengan Mukmin Bapak Haji Ipin. Oge Ibu Hajah Ade Cimuncang wilujeng enjing. Ka Bapak DKM Butin Samsudin ajengan Umar sindang wargi Kampung Cikancra wilujeng enjing. Oge kana Siti nu aya di Kampung Cikancra Cikalong wilujeng enjing, anu setia dina tiap subuh. Oge Adedi Ibu Edah nu janten ibuna wilujeng enjing sadaya keluarga. Bapak Masum Ayuan tukang nuju di Pasir Ipis nuju di Kubang Sari wilujeng enjing. Oge pangeresa jengan Saep Pencut Salak Teh Sadia Teh Las Teh Nung ajengan Usup nu aya di Roke Cibadak rerencangan wilujeng enjing. Oge Bapak Nyum Ibu Ruk nuaya di Pasir Madang, Pasir Makan, wilujeng enjing, siap-siap ngupingkeun. Bapak DKM Cibuntu, Bapak Karmid, sareng Ibu Atik, wilujeng enjing. Oge pangeresa jengan Muhtarom, sakula wargi Ibu Maimunah di Citapen. Teka langkung ka Bapak Besan, sakula wargi di Pojok. Bapak Rasja wilujeng enjing. Oge ka Bapak RT Idar nu aya di Cibentang, Bapak RK Imat
nu aya dipetakan setia wilujeng enjing ka Bapak Haji Sumarna, Ibu Hajah Mimin Ranca Jengkol Cipari, oge Bapak Ano Ranca Kacapi pedagang baju, tehilap ka Bapak Not Cipicung senior jahit, titip salam ka Simkuring. Waalaikumsalam Bapak Not Wilujeng Enjing Simkuring teh acan tepang namung titip salam. Waalaikumsalam matur nuhun kana panginten perhatosanana kana siraman rohani oke ka sahanya sok harilap ka Bapak Ruhiat nu aya di Calengka, ka Mang Ijo Biidar itu jeung enjing, tehilap ka Bapak Miski nu aya di Ranca Bogo. Alhamdulillah cenah radio na dicanak ka masjid nganggo toa. Oke ka Dedi nu aya di Cikaret Bapak RT, ka Bapak Haji Slahudin nu aya di Cibatu. Wilujeng enjing, oke ka wargi-wargi sadayana hapunten sok rada hilap menuju Temut panginten kanu Temut. Mangga urang lajengkeun kana surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza za'azaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulu minkum yakusuna alaikum ayati pamanittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahsanun. Wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun narihum piha khalidun. Kurang sakitu heula. Walikuli umatin jeung eta tetep pikeun tiap-tiap umat ajalun ari ajal mudatun waktu. Paida jaa di mana geus datang naon ajaluhum ajalna eta umat. La yastakhiruna mangka henteu bisa mundur eta umat saatan dina sajam. Wala yastakdimun jeung moal bisa maju eta umat. Jeung pikeun unggal-unggal umat teh geus ditangtukeun ajalna ugana. Di mana geus nepi kana ugana maraneh moal aya nu bisa ngundurkeun atawa ngamajukeun sanajan saukur sakiceup. Contoh lamun urang geus ditetepkeun umur 60 tahun moal bisa dipanerikeun atawa diengkekeun ditambahan wala yastakdimun jeung moal bisa dikurangan. Tapi ari Allah mah bisa kitu. Bisa. Urang anu moal bisa ngamajukeun jeung moal bisa ngahirkeun. Ajal dihartikeun uga nyaeta waktu perubahan tina hirup kana maot. Kusabab eta dina sapopoe mah kecap ajal teh sok dihartikeun maot. Ari ajal teh ngan hiji kamnang teu aya nu boga ajal leuwih ti hiji. Saperti aya jalma anu boga pendapat, aya jalma maot ku perjalanan rag-rag lamun
teu naek mah cenah moal rag-rag moal maot ta eta teh boga pandangan ajal leuwih ti hiji justru ajalna di dinya. Tapi rag-rag lain berarti maot ku rag-rag. Sabab dina maot teh aya tilu nu dirahasiakeun. Kahiji waktuna, kadua tempatna, katilu sababna gitu. Atawa nu ngabarengan. Waktu lahir jeung maot teh kamdangu geus ditetepkeun ti ajali keneh. Iraha jeung di mana-manana moal aya nu bisa ngarobah. Taye teh hiji bukti kakawasan Gusti Allah nu disebut qodallah wa qadar. Aya takdir, aya sunatullah. Aya ajal takdiriyah, aya ajal ikhtiariyah gitu. Naon ari saatan geus jadi basa urang nyaeta saat nu hartina waktu nu sakedeung. Contona sanajan sakadar sasaat, sanajan sakadar sakedeung atawa sakiceup. Oge dihartikeun wanci contona dina saat nu mustari, dina wanci mangsa nu mustari tapi sakapeung sok dihartikeun maot atawa kiamah. Boh secara hakiki, boh secara majeji. Upama kecap ajalun ditujukeun ka hiji kaom bisa dihartikeun paeh pikir. Nyeta eueuh karep jeung daek dipacikeuh deungeun saperti hiji bangsa anu dijajah. Likuli umatin dina ieu ayat disebutkeun pikeun unggal-unggal umat. Ari kecap umat teh nuduhkeun jalma loba. Contona umat Yahudi, umat Kristen, umat Islam atawa umat Nabi Musa, umat Nabi Isa jeung umat Nabi Muhammad. Di mana urang geus kudu kadatangan ajal la yastakhiruna saata wala yastakdimun. Di mana dat, di mana ajal geus datang. Teu meunang tempo anaking di mana ajal geus sumping. Teu meunang tempo anaking. Taya raja, taya kuring, taya berang, taya peting. Kening maot ngadodoho, datang nate mere nyaho. Ngagerentak taya tempo, borosok di poho-poho. Di mana geus datang ajal la yastakhiruna saata wala yastakdimun. Ari maot teh dirahasiakeun kaumdangu. Mata kurang kudu mangpang mengpeng keur dibere hirup teh pikeun ngalaksanakeun ibadah kaumdangu. Terutami urang ayeuna teh parantos aya dina sasih Dul Qodah. Sakedap deui urang baris ancog kana bulan Dzulhijjah. Bulan nu mulia tur pinuh ku syariat agung. Di antawisna dina sasih Dzulhijjah teh nyaeta aya ibadah kurban. Upami urang mampu ibadah haji, ibadah haji. Upami teu mampu ibadah haji, ibadah kurban. Ieu ibadah teh mangrupi tauladan tina sunah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kakasih Allah anu rido ngorbankeun putra
kamemetna karena kataatan. Teras tingawitan tahun kedua Hijriah, Yesunate dilajengkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salami jumenengna anjeuna teu kantos ngantunkeun ibadah kurban. Jalaran ieu ibadah teh mangrupi tawis kataatan sarta syukur kana nikmat Allah. Sakuma pidau Allah pasoli lirobika wanhar. Numutkeun pamadegan Ibnu Abbas anu dicutat ku Syekh Ibnu Katsir dina tafsir anu dimaksud wanhar teh nyaeta mencit sato kurban. Boh onta, sapi, doma, atanapi me. Sabada urang ngalaksanakeun Idul Adha dugi ka dinten Tasrik, nyata kaping 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kumargi ieu ibadah kacida pentingna kaum dangu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugi ka masian peringatan keras ka umatna anu kagungan kamampuhan. Man kana lahu sya'atun walam yudohi fala yakrobanna musolana. Mangga urang mangfaatkeun bilih urang kabujeng naon kabujeng ninggalkeun alam dunia. Ieu sasih Dzulhijjah urang dianggo mangpang mengpeng pikeun ibadah. Nu mampu ibadah haji pikeun ibadah haji nu mampu ibadah kurban margi diantawisna aya opat rupi kautamian pahala ibadah kurban. Kahiji dihampura dosa kaum dangu. Kadua amal nu paling dipekat cinta ku Allah dina dintenan Idul Adha. Anu katiluna jadi saksi amal soleh dina poe kiamah. Kaopatna seueur pisan kasayaanana. Kumargi sakitu bilih urang kabujeng datang ajal. Temungguh urang hirup setahun deui temungguh. Sabulan deui temungguh saminggu deui. Mangga urang mangfaatkeun ieu sasih Dzulhijjah. Tah saur dina ieu ayat teh walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ataw wa la yastaqdimun gitu. Ya bani adama imma ya tiyannakum rusulu minkum. Dina ayat 35. Minkum yakusuna alaikum ayati ayati. Pamanitako wa aslaha palakhaupun alaihim walahum yahsanun. Pamanitako. Lamun cek dina sarah kitab Ibnu Katsir mah tarkul muharomat tinggalkeun nu diharamkeun. Wa aslaha migawe amal soleh. Yeh bani Adam putra putu Nabi Adam. Lamun aya rasul-rasul ti antara maraneh nu daratang kamaraneh nyarioskeun nyaritakeun ayat-ayat kami kamaraneh pamanit taqo wa aslaha pala khaupun alaihim walahum yahzanun. Sing saha nu taqwa nu sieun nu imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi tur milampah kahadean pala khaupun alaihim walahum yahzanun. Marane
moal ngarandapan karisi jeung kasedih. Moal ngarandapan karisi jeung kasedih. Para rasul nu sarumping ka umat manusia, kaum dangu, ngemban timbalan pikeun ngawulangkeun ayat-ayat Gusti Allah teh, lain jin, lain malaikat, tapi mingkum manusia-manusia keneh rundaya Nabi Adam. Ya bani Adama, imma yatiyannakum rusulu minkum. Jadi nu ngawulangkeun ayat-ayat Gusti Allah teh lain jin, lain malaikat, tapi manusia-manusia kene. Aya golongan kapirin, kaum dangu, nu nyieun tanjakan. Nyin tanjakan kumaha, pura-pura rek daek asup Islam lamun rasulna lain manusia tapi malaikat. Ayat, dina ayat-ayat nusajen keterkadang kasorang. Ia alesan nu dijien-jien te asup kana akal sehat. Sabab rasul teh lain baik kudu ngajarkeun ayat-ayat Gusti Allah. Tapi oge kudu nyontoan kumaha prak-prakanana ngamalkeun rupa-rupa ibadah. Sedeng malaikat mah makhluk nu teu ngajirim. Moal bisa katenyo ku panon urang. Kukituna mustahil bisa nyontoan prak-prakan mandi. Mustahil bisa nyontoan prak-prakan wudu. Mustahil bisa nyontohan prak-prakan sholat jeung sabangsana. Gusti Allah teh nu maha uninga wijaksana dina sagala perkara mustahil kasamaran. Al ilmu ala wazili hatoh. Hayo aya nu nyodorkeun rupa-rupa alesan. Sasat nganaha-naha naha teu kitu na teu kieu. Atu sarua bae jeung boga rasa leuwih pinter ti mantenna. Ayeuna mah ulah loba omong upama hayang dipika deudeuh dipika asih ku nu marahman rahimah. Saur dina ayat teh di mana aya nu macakeun ayat-ayat Allah, nyarioskeun ayat-ayat kami.

Faman adlamu mimanib tara alallahi kaliban au kadaba bi ayati. Nyasing saha nulewih dolim batan jalma-jalma nunyien-nyien kabohongan kaloh atawa nganggap bohong kana ayat-ayatna. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maranehna bakal marenang bagian sakumanu geus kaunggal dina kitab. Hatta ida ja'athum rusuluna yatawaffawnahum. Nepi ka daratang para utusan kami nurek nyabut nyawa, maranehna bari nyarita. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Di mana nusok disambah kumarane salian Allah teh? Qalu dolu anna wasyahidu ala angpusihim annahum kanu kafirin. Teu aya walon marane. Parantos ngantunkeun abdi sadaya jeung maraneh nangangkeun yen maranehna teh jalma-jalma anu kalafir. Kadoliman teh loba kacida rupana kaum dangu, tapi teu aya nu leuwih dolim batan jelema nu nyieun-nyieun ayat palsu bari terus disebutkeun wahyu ilahi atawa wangsit suci atawa wasiat tinu murbawi sesa nu dina jaman kiwari sok disebutkeun ti Tuhan yang Maha Esa. Nu sok nyarieun ayat-ayat palsu kaum dangu terus diasupkeun kana Toret atawa diasupkeun kana Injil teh lain urang Yahudi bae. Tapi di lingkungan jalma-jalma nu ngangkeun ngagem agama Islam ge loba pisan. Malah ayeuna ieu aya nu akon-akon jadi Imam Mahdi jeung narima wahyu. Urang mana tah? Urang Manglid, Bandung, beulah kidul. Nu dihadiahan hukuman setahun ku pengadilan. Nusarua dolimna jeng tukang bohong nyin-nyin ayat palsu teh nyaita jalma-jalma nu nganggap bohong karena dauhan Gusti Allah nu aya dina kitab suci. Seperti Salman Rusdi nuduhkeun depika nuduh ayat-ayat setan karena Al-Quran. Teteh termasuk jelema anu leuwih dolim. Alam dunia teh sok disebut alam pawenangan kaum dangu. Sabab manusia nu masih rumingkang di dieu kongang rek ngaku jadi pangeran atawa nabi. Kongang rek nganggap bohong kana dauhan Gusti nu Maha Suci. Tapi engke di alam akhirat moal aya ampun. Kapalsuan jeung kasombongan bakal diwales ku siksa anu berat taya bilanganana. Dina geus nepi kana ugana kana ajalna Gusti Allah ngutus malaikat tukang nyabut nyawa nyaeta malaikat Ijroil pikeun nyabut nyawa. Moal aya nu bisa walakaya kaum dangu. Sanajan dijaga kuadia bala sadipisi atawa diketrukeun sagala kakuatan moal mampu ngahadang malakal maut. Malaikat mungkar jeung nakir ditimbalan pikeun mariksa jalma-jalma nu baroga panembahan salian Gusti Allah bakal ditanya. Di mana eta panembahan teh sarta upama bener-bener ngabogaan kakawasaan dititah didatangkeun pikeun ngabela maranehna.
ana waktu gumelar keneh di alam pawenangan mah maranana teh asa panggagahna, asa pangpinterna, pangbeungharna, pangkawasana ana geus disanghareupkeun ka para malaikat mah teu daya teu upaya patinglang leungis samarukna rek dipikadeudeuh dipikarunya. Rumaos pisan abdi teh kana saniskara kalepatan. Parantos ingkar kanu maha kawasa. Ayeuna mah karaos geuning nu janten. Panembahan abdi sadaya teh buktosna mah teu aya kitu. Ku malaikat teh ditanya, qalu aina ma kuntum taduna min dunillah. Kamana nusok dipenta ku anjeun salian Allah? Kamana nusok diibadan ku anjeun salian Allah? Qalu dallu anna wa syahidu ala angpusim annahum kafirun. Parantos teu aya tah kakarek harita mah marenana teh ngangken kana kakapiran kaduhung sagede gunung adigung kupayung butut bogara sagagah mangkulang mangkuling basa keur luhur kalungguhan gede kakawasan. Ayeuna mah kudu tamaha dihin pinasti anyar pinanggih. Tah kitu nu bakal karandapan ku jalma-jalma nuang kelang teh omat kurang kudu dijieun enteng mengpeng masih aya dangka da kaduhung matarati heula kitu. Hanya kalmah tarati heula. Tah jadi jalma-jalma anu dolim, jalma-jalma nu sok ngabohongkeun kana ayat-ayat pangeran, jalma-jalma nu ingkar kana naon-naon nu diparentahkeun ku Allah, hatta idza za'athum rusuluna yatawaffawnahum. Didatangan malaikat Izrail mah masingkot pato sapinuh awak anger moal bisa ngalawan sanajan boga balad sakumaha ge. Si Firaun dan kurang kumaha baladna tentarana kakarek dikerebekeun dina ciuyah ge geus kumaha gitu. Sabada dimaotan dipariksa ku malaikat mungkar nakir ditanya aina ma kuntum taduna ming dunila. Lamun urang waktu hirup di alam dunia kaum dangu masih keneh mangeran ka Allah jeung kalian Allah. Masih keneh sok menta kanu goib salian Allah kaum dangu. Berarti urang teh syirik. Allah mah alimen kaum dangu. Bahkan termasuk dosa gede lamun direjengkeun atawa disirikkeun. Dipariksa ku malaikat mungkar nakir ditanya man robuka saha pangeran anjeun. Wama imamuka naon imam anjeun. Sanajan urang ngapal-ngapal keuni ditanya ku malaikat mereka jawab saha pangeran anjeun Allah. Saha Rasul anjeun Nabi Muhammad. Malkit tapi ku kaimanan urang. Tah waktu hari tamah qalu dolu anna wa syahidu ala angpusim anahum kafir. Ngaku kana kakapiranana gitu. Ngaku kana kaingkaranana sarta nyaritakeun bahwa nusok dipenta waktu hirup di dunia teh eueuh waktu dipariksa ku malaikat. Tah mudah-mudahan urang samudayana kaum dangu sing janten jalmi anu iman, jalmi anu takwa, anu sehingga tiasa janten kengingna kasalametan di dunia sareng di akhirat. Mudah-mudahan wasilahna penjelasan
Ieu nyaeta judulna sikap tengah dalam menyikapi ajal. Mudah-mudahan urang tiasa ningkatkeun keimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing mangfaat dunia akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Abdul Rosid wargi ti Sukahayu petakan dina sikap tengah menghadapi aja. Tema nu kadugikeun di acara siraman rohani urang sami-sami istiqomah melaksanakan ibadah anu parantos janten katangtosan ti Allah Subhanahu wa taala. Tekeng pungkal pengkol gitu tanya sing lurus sing leres diajar ajana pamugi anu parantos ku urang dilaksanakeun Allah nampi sampeureun jaga moal kamana gitu tah. Insyaallah ngalancarkeun naon anu pamaksa dan salamat dunia akhirat. Hatur nuhun tina sanes kanten perhatosanana ngantos tabu genep diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.